0: Ikhwani fiddin, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan karunia kepada kita untuk bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuk ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله